0: Marketing Elmag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

0: sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Promjene Ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, kazali iz Centra za građansko obrazovanje. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara, kazali službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu predložene promjene Ustava od značaja za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima Centra za građansko obrazovanje Željka Zvicer. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi, Kući i Lješanska nahija među područjima pod posebnim nadzorom zbog povećanog rizika. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da ni jedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki požar odmah prijave na broj 123. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su prethodne noći u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom 1:0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91. minutu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Eto nas, još jedno druženje je pred nama, konkretno utorak 7.7. Djeluje zaista da je ovaj dan nekako u znaku broja 7. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, one prve za danas zakazane. Nisam sigurna koliko je stilski bilo, budući da je moj glas malo neobičan ovih dana, ali šta je tu je, kažu da me zaista nije tako loše slušati. Vjerujem da je dosta vas već ovako od ranih jutarnjih sati ustala se Elmag Radija. Mi se družimo, naravno družimo se od 7 pa do 11, dakle u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Ono što zaista mogu da obećam jeste puno dobre muzike. Potrudit ćemo se kao i uvijek da bude nešto interesantno, dosta informative, malo zabave, malo i humora, jer Šta smo ako se u jednom danu ne nasmijemo makar jedan put? Za sami start možete već da čujete taktove dobro poznate numere. Bijelo dugme kaže za Esmu, djelo je jedan vanvremenski hit, 40 godina star, ako se ne varam stariji od mene, tako da dovoljno govori o tome koliko kvalitetna muzika može da traja. Mi upravo ovdje na talasima Elma Gradija slušamo sve ono što je i tekako kvalitetno. Još jednom želim da poželim dobro i ugodno jutro sa talasa Elma Gradija.

I kao što sam već pomenula, danas je 7.7.2026. godine, sezona rakova je uveliko u toku, pa hajde da vidimo, budući da je ovaj dan u znaku broja 7, kažu inače da upravo ljudi koji su rođeni na ovakav i sličan datum, dakle 7, 16 i 25, su oni koji najviše ulažu napora u sticanje novih znanja, da njima materijalne stvari nisu uvijek na prvom mjestu, ali da sticanje znanja svakako jeste. Pa hajde da vidimo koje su to dobre i one manje dobre strane upravo ljudi rođenih pod brojem 7. Dakle, to su osobe koje su šarmantne i privlačne, intelektualne, intuitivne, mudre, ali i vrijedne. To su osobe koje traže istinu u svemu. Oni su duhovni i zagonetni, mrze tračeve i novac im ništa ne znači. Oštroumne osobe koje razumiju druge ljude oko sebe. Osim toga, odlični su organizatori. Sedmice posjeduju snažan um i prirodnu mudrost. Ono što može biti njihova mana, između ostalog, jeste da su to pretežno osobe koje vole biti same, ali i raditi same. Dakle, ta izolacija sedmica može trajati danima, sedmicama, pa čak i mjesecima. Inače su pomalo i egocentrične osobe, povučene, usamljene, nikome ne vjeruju, znaju biti i pesimistične, ali uvijek ponosne na sebe. I ono što je također jako interesantno meni bilo, jeste da upravo sedmice ne vole i ne mogu dijeliti svoje ideje sa ostalima. Pa eto, ukoliko se neko pronašao, a da mu je danas rođendan, neka mu je sa srećom ovako od ranog jutra. Budući da znam da dosta naših dragih slušalaca biva od ranog jutra uz talas Elma Gradija, i budući da smo na talasima Nacionalnog Radija, čujemo se u cijeloj Crnoj Gori. Sigurna sam da ima takvih ovog jutra, ali tu je i platforma elmag.me koja omogućava slušanje i van granica naše Crne Gore. Bilo kako bilo, sedmica je jedan vrlo intelektualan broj, pa ako želite ovog dana da stičete neka nova znanja, možda je baš idealna prilika. U nastavku Kolonija kaže: jutro moje nema boja, a ja još jednom želim da poželim dobro

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
5: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega, čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
8: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
9: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
10: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
9: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Marketing Elmag Radija.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon naših prijatelja. Sebamed, Mil Popi, Mile Bači. Uhvati trenutak i pokaži nam kako izgleda tvoje savršeno ljeto.

0: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-490. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
6: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Lešnica Bioča, potez Bioča Lešnica. U periodu od 29.6. do 31.7. mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Za period od 1.7. do 31.7. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi će se izvoditi na autoputu u periodu od 24.6. pa nadalje i to u blizini mosta Uvač 1, mosta Lutovo, mosta Ratko Vlaz i Đuriče Vlaz, konkretno u lijevoj kolovoznoj traci. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona i to u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, od ponedjeljka do petka u intervalu od 19 do 24, kao i subotom i nedjeljom u intervalu od 17 do 24 na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin; M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac; M3, Podgorica, Mioska, Kolašin; M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, u periodu od 00 do 24 na dionicama sljedećih regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac do mjesta Trojice, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, i R25/1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se čak 30 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba na žalost preminula, a 6 osoba je zadobilo lakše povrede. Imajte na umu da u periodu od 1.7. do 1.10. tekuće godine vlada pojačana kontrola saobraćaja, tako da vežite pojaseve, nemojte prekoračivati brzinu, naoružajte se strpljenjem i vodite računa, naravno, prvenstveno o sebi, pa onda i o svim ostalim učesnicima u saobraćaju. Ekipe Elmag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, i kao što rekao, poštujte pravila saobraćaja, naoružajte se strpljenjem, a ukoliko, naravno, zapadnete u neku saobraćajnu gužvu, pa nemojte se mnogo sekirati, odvrnite svoj radio prijemnike i uživajte u stala se najslušanijeg Elmag Radija. Za sam kraj ovog sata Vlado Georgijev kaže tebe žeda. Nakon vijesti ulazimo u drugi sat druženja. Ostani uz Elmag.

0: svih.
1: Promjene Ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, dok povjerenje u tradicionalni medijski sistem slabi. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Predložene promjene Ustava od značaja su za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima CGO Željka Zvicer. Kako dodaje, CGO ocjenjuje da povjerenje u medije nije samo pitanje kvaliteta novinarskog rada, već i otpornosti društva na dezinformacije i političke manipulacije. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi Kući i Lješanska anahija među područjima pod zasebnim nadzorom. Statistički i istorijski su se izdvojile te lokacije poput Ćemovskog polja, Dajbabske gore, Ljubovića, Brda Gorica. Tu je također područje Sadina, odnosno Kokotskog polja i naravno ova tri reona Lješanska anahija, Rogam i Piperi Kući, kazao je Boris Katnić iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da nijedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki požar odmah prijave na broj 123. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom 1-0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija i eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. Kosta nam je donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a mi nastavljamo naše druženje. Družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, zajedno smo sve do 11 sati. Upravo na jučerašnji dan, 6. jula, obilježava se Svjetski dan ruralnog razvoja. Ne znam da li primjećujete, ja svakako da, da se baš dosta ljudi vraća selu, nekom seoskom načinu života. Pa je tu naravno i glamping, i etno sela i taj turizam koji, onako oblici turizma koji bivaju primamljivi pogotovo inostranoj klijenteli, pa eto tako i pojedinci, i parovi i porodice vrlo često se nekako vraćaju svom nekom porijeklu, budući da se u gradskoj sredini živi na malo drugačiji način, da je malo više vremena potrebno da se prebacimo od tačke A do tačke B, moram to tako plastično da kažem, budući da se dosta vremena na dnevnom nivou potroši u samom saobraćaju. Vjerujem zaista ko ima malu djecu da je to itekako zahtjevnije u odnosu na one koji nemaju, tako da ne čudi da se upravo dešavaju takve stvari, ali me raduje da to biva, budući da su sela u jednom trenutku bila gotovo pa prazna. I kao što rekoh, Svjetski dan ruralnog razvoja obilježava se svake godine 6. jula, nakon što su Ujedinjene nacije zvanično usvojile rezoluciju o proglašenju ovog datuma. Cilj ovog međunarodnog dana je podizanje globalne svijesti o ključnoj ulozi seoskih sredina u iskorjenjivanju siromaštva i postizanju ciljeva održivog razvoja. Ujedinjene nacije su također proglasile 2026. godinu Međunarodnom godinom poljoprivrednica, što stavlja poseban fokus na osnaživanje i prepoznavanje uloge žena u ruralnim i agroprehrambenim sistemima na globalnom nivou. Pa možda su baš žene te koje iniciraju to preseljenje iz grada u selo i jako me raduje ako je to tako, budući da su žene one koje vrlo često imaju inicijativu, one

pitanja kako svoj, tako i cjelokupne porodice. Zaista, posebno me raduje taj povratak selima, dakle svjetski dan ruralnog razvoja, danas je svjetski dan čokolade, pa moji dragi sladokusci, bit će tu dosta interesantnih informacija upravo vezano za čokoladu i za kakao. Marko Luis i Ćutaću za sami početak ovog sata. Uživajte. Da sam

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušali smo The Frajle na talasima Elma Gradija, 8 je sati, 33 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutribullet Pro 900 vati, 64,90. Trampolina prečnika 3 metra, 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash, 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Jedna komšinica, ufatili su je trudovi veliko, što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neječa zaštita od UV zračenja, zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega, čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djetom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam bar.
6: U Salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
7: Komšo, opet je pobjega robot, a?
8: Gdje si ga vidio?
7: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Komšo, nađe li ga?
1: A okle?
7: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
10: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
11: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
10: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
11: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
12: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
6: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
13: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
14: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
13: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

satu na teritoriji cijele naše zemlje. Mi polako, ali sigurno, privodimo kraju i drugi sat našeg druženja na talasima najslušanijeg radija. Malo čas sam spomenula da se upravo 7. jul obilježava kao svjetski dan čokolade ili ti najslađi dan u godini, mada vjerujem da za one sladokusce svaki je dan sladak dan. Inače, vjeruje se da je 7. jula 1550. godine kakao prvi put stigao u Evropu, odakle je počela ova najslađa priča. Inače, drevni narod Maje i Jasteci su konzumirali čokoladu kao gorki začinjeni napitak, a tek dolaskom u Evropu počinje da se priprema sa šećerom i mlijekom. Također, čokolada je jedina jestiva namirnica koja se topi na temperaturi između 34 i 36 stepeni, što je približno temperaturi ljudskog tijela. Kada govorimo o zdravstvenim prednostima konzumiranja čokolade, vjerovali ili ne, one zaista postoje. Dakle, konzumacija čokolade povećava nivo serotonina i dopamina, dok crna čokolada, koja je bogata antioksidantima, može pomoći u snižavanju krvnog pritiska. Ovo sigurno niste znali. Također, jedna zanimljivost kaže da stanovnici u Švajcarskoj, Velikoj Britaniji i Njemačkoj u prosjeku pojedu čak do 11 kg čokolade godišnje po stanovniku. Pa oni zaista ne žale kada je čokolada u pitanju i konzumiraju je apsolutno svim čulima. Vjerujem zaista da je negdje visok procenat ili ti visoka količina konzumacije čokolade po glavi stanovnika i na teritoriji naše lijepe Crne Gore, budući da važimo za narod koji su gurmani, ali i sladokusci. Pa eto, ko zna šta bi se desilo i kako bi ovaj svijet izgledao da te davne 1550. godine kakav

Promjene Ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, dok povjerenje u tradicionalni medijski sistem slabi. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Predložene promjene Ustava od značaja su za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima CGO Željka Zvicer. Kako dodaje, CGO ocjenjuje da povjerenje u medije nije samo pitanje kvaliteta novinarskog rada, već i otpornosti društva na dezinformacije i političke manipulacije. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi Kući i Lješanska anahija među područjima pod zasebnim nadzorom. Statistički i istorijski su se izdvojile te lokacije poput Ćemovskog polja, Dajbabske gore, Ljubovića, Brda Gorica. Tu je također područje Sadina, odnosno Kokotskog polja i naravno ova tri reona Lješanska anahija, Rogami, Piperi i Kući, kazao je Boris Katnić iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da ni jedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki požar odmah prijave na broj 123. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom 1-0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda.

Dulcinja pa sve do Boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Bači. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068 399 4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci.
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
8: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
7: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
10: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Promjene Ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, dok povjerenje u tradicionalni medijski sistem slabi. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Predložene promjene Ustava od značaja su za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima CGO Željka Zvicer. Kako dodaje, CGO ocjenjuje da povjerenje u medije nije samo pitanje kvaliteta novinarskog rada, već i otpornosti društva na dezinformacije i političke manipulacije. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi kući i Lješanska anahija među područjima pod zasebnim nadzorom. Statistički i istorijski su se izdvojile te lokacije poput Ćemovskog polja, Dajbabske gore, Ljubovića, Brda Gorica. Tu je također područje Sadina, odnosno Kokotskog polja i naravno ova tri reona Lješanska anahija, Rogami, Piperi i kući, kazao je Boris Katnić iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da nijedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki požar odmah prijave na broj 123. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom 1-0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton i eto nas na startu četvrtog ili ti posljednjeg sata našeg druženja kada je u pitanju ovaj utorak 7. jul. I zaista ne želim da zvuči kao fraza, ali kao da sam malo čas počela u onim ranim jutarnjim satima druženje sa mojim dragim Elmagovcima, a eto nas već na pragu četvrtog sata našeg druženja. Negdje sam ranije pominjala da se 7. jul označava kao svjetski dan čokolade, tako da ne sumnjam da postoji dosta sladokusaca među našim dragim slušalcima. Možda su neki baš potaknuti tom mojom pričom sa talasa Elmag Radija već prionuli na neku lijepu čokoladu. Ako je tako, neka vam je prijatno. Ako nije tako, onda razmotrite tu opciju, budući da je danas najslađi dan u godini. Kažu da miris čokolade povećava teta moždane talase koji izazivaju opuštanje. Eto, pozitivan efekt čokolade po naš nervni sistem. Inače, bijela čokolada se tehnički ne smatra čokoladom jer ne sadrži kakao. Pa eto, i to je jedna interesantna informacija. Mada kada je u pitanju bijela čokolada, tu je već onako ukus istančan i tu je uži izbor samih bijelih čokolada.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

predivna balada Petra Graša i Nine Badrić i zaista smo svi uživali u njoj. A kada kažem Zlatna kopačka, sigurna sam da puno naših dragih slušalaca zna o čemu je riječ. Ne mogu a da se ne osvrnem na Mundijal 2026 koji traje još nekih 12-13 dana, ako se ne varam, negdje tamo do 19. jula. Zapravo postoji više kandidata kada govorimo o trenutnom aktuelnom Mundijalu. Prije svega tu su Erling Haaland, koji je predvodio Norvešku do istorijskog plasmana u četvrtfinale, zapravo prvog u istoriji te selekcije, postigavši oba gola u senzacionalnoj pobjedi nad Brazilom, rezultatom 2:1. Na taj način Haaland se kao potencijalni kandidat za Zlatnu kopačku izjednačio sa Kylianom Mbappeom i Lionelom Messijem na vrhu liste strijelaca sa po 7 pogodaka. Sa druge strane, kapiten Engleske Harry Kane nalazi se odmah iza vodećeg trojca sa 6 golova, nakon što je bio veoma precizan u penalima u dramatičnoj pobjedi nad Meksikom, kojom su tri lava izborila četvrtfinalni duel upravo protiv Norveške. Dakle, kandidati za Zlatnu kopačku pokušat će da sruše rekord legendarnog Francuza Gista Fontena, koji je na svjetskom prvenstvu čak 1958. godine, sada mogu da kažem pomalo i daleke, postigao čak 13 golova na jednom turniru. Pa eto, koliko zapravo godina je prošlo, a da taj rekord nije oboren, pa hajde da vidimo, budući da je ovo Mundijal koji prvi put u istoriji se održava u tri zemlje, ima 48 reprezentacija umjesto 32, dakle 48 zemalja učesnica, ima još dosta do kraja Mundijala, pa hajde da vidimo da li će ovaj rekord biti srušen, da li će neko od pomenute četvorke uspjeti da obori rekord Fontena. Ja nekako idem na stranu Haalanda, budući da je on kao Norvežanin neko

0: Marketing Elmag Radija. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega, čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom iđe tom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom.

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz i ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
8: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon

ovoj Bajaginoj numeri pominje se neko drvo banane, a ja pamtim da do nedavno, recimo u mom komšiluku, u komšiluku moje porodične kuće, postojalo je, vjerovali ili ne, jedno drvo banane i tu su bili određeni plodovi, tako da uspijeva drvo banane upravo i ovdje na ovim podnebljima. Ako neko slučajno ima ili u svom dvorištu ili u komšiluku negdje drvo banane, neka javi. Nećemo naravno ići da krademo banane, ali svakako lijepo bi bilo da znamo da negdje zaista još postoji drvo banane. Nakon toga to drvo je uklonjeno, ali znam da je decenijama stajalo i da su zaista plodovi bili prisutni sve u svemu. Slušali smo Bajagu, slušali smo još dosta izvođača.

U ovoj Bajaginoj numeri pominje se neko drvo banane, a ja pamtim da do nedavno, recimo u mom komšiluku, u komšiluku moje porodične kuće, postojalo je, vjerovali ili ne, jedno drvo banane i tu su bili određeni plodovi, tako da uspijeva drvo banane upravo i ovdje na ovim podnebljima. Ako neko slučajno ima ili u svom dvorištu ili u komšiluku negdje drvo banane, neka javi. Nećemo naravno ići da krademo banane, ali svakako lijepo bi bilo da znamo da negdje zaista još postoji drvo banane. Nakon toga to drvo je uklonjeno, ali znam da je decenijama stajalo i da su zaista plodovi bili prisutni sve u svemu. Slušali smo Bajagu, slušali smo još dosta izvođača ovog jutra, ovog utorka, ovog 7. jula. Družimo se od 7, pa evo, gotovo do

Znamo da negdje zaista još postoji drvo banane. Nakon toga to drvo je uklonjeno, ali znam da je decenijama stajalo i da su zaista plodovi bili prisutni sve u svemu. Slušali smo Bajagu, slušali smo još dosta izvođača ovog jutra, ovog utorka, ovog 7. jula. Družimo se od 7, pa evo gotovo do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa i možete da pretpostavite da smo polako ali sigurno došli pa skoro do samog kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima tvog omiljenog i na talasima tvog nacionalnog radija. Utorak je onaj dan nakon ponedjeljka, kako Đole Balašević kaže, dakle dan kada sprovodimo sve one revolucije i rezolucije, sve one odluke koje smo donijeli i rezervisali ih za ponedjeljak. Ukoliko ih nismo ispoštovali, vrlo često se desi da to prebacimo za utorak. Ali eto, budući da je danas svjetski dan čokolade i najslađi dan u godini, nisam baš sigurna koliko nas će odoljeti ako je u pitanju neka dijeta i tome slično. Opet kažem, nisam baš sigurna koliko nas će odoljeti tim nekim slatkim čarima.

0: priuštite neku lijepu čokoladu, neku lijepu poslasticu, jednu od najljepših koju ste eventualno vidjeli do sada u svom životu. Naravno, da uživate u ostatku ovog dana, ovog lijepog, sunčanog, toplog ljetnjeg dana, da se okupate ukoliko imate mogućnosti za to, ukoliko ste u blizini more, mora, je li, našeg Jadranskog mora, jezera ili neke rijeke, zaista svako osvježenje dolazi u obzir. I eto tako, polako ali sigurno privodimo kraju. Još jedna numera je ostala do samog kraja našeg jutarnjeg dijela. Ja sam Ninela, a ovo je Elma Gradio i naravno Tap 011 za sami kraj, okreni broj 95. Jedna mala anegdota kaže da sam kao djevojčica kada je ova pjesma bila veliki hit upitala jednu od mojih starijih sestara, a koga ću dobiti kada okrenem broj 95? I eto, ostala je jedna kultna numera, iako taj broj više zvanično ne postoji, sada su neki drugi brojevi u opticaju, ali i dalje ćemo mi slušati i Tap 011 i puno, puno kvalitetnih izvođača i družit ćemo se na talasima Elma Gradio. Do prve naredne prilike, šaljem puno lijepih pozdrava. Uživajte.
1: U glavu. Kasne.

za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od direktorice

uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Eto, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Nina, a i siguran sam da i vama draga, tako da, eto, ja sam Kosta i kao što znate, družim se sa vama od 11 do 3, a bit će tu naravno i Kaja danas, tako da ćemo proći kroz razne teme što se tiče današnjeg druženja, a onako jedan jako uzbudljiv vikend je iza nas i što se tiče mundijala i što se tiče festivala, a festivali će također tek da dolaze, tako da ono što sam htio da kažem jeste da smo zaista onako pripremljeni za jedno fino ljeto u kojem će da bude mnogo, mnogo događaja. A eto, bio i Exit, bila je također i Rockstrikcija na Veruši. Siguran sam da se mnogi od nas oporavljamo posle takvog jednog vikenda, a i od navijanja na mundijalskim utakmicama do kasno u noć. Kao što znate, vjerovatno i čuli ste u vijestima, Belgija je pobjedila Ameriku 4-1, a Španija Portugal 1-0, iako su najavljivali da će ta utakmica između Španije i Portugala da bude onako jedan spektakl. Ipak tek je u produžecima pao prvi gol, pa za sada onako najbolja mundijalska utakmica po komentarima mnogih sportskih novinara jeste ona Hrvatska-Portugal, gdje smo onako ipak mi svi koji navijamo za naše komšije, radilo se o Bosni, Srbiji ili Hrvatskoj, onako uvijek teško prihvatimo kada vidimo da neki od naših komšija gube, ili što bi rekli da su to zapravo sve naše reprezentacije i naši ljudi, ali ne bih da ulazim u tu temu da slučajno nekoga ne uvrijedim. Uglavnom, čini mi se da onako eto smo se za ovaj vikend lijepo proveli, bilo je svašta nešto i ovo ljeto čini mi se da donosi tek svakakve nekakve i događaje kulturne, tako da sam siguran da svi oni koji vole da uživaju u muzici i kulturnim dešavanjima imaće i tekako dosta toga. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Na satu je tačno 11 sati i 7 minuta.
1: Prijatelje tačnog vremena.
5: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
7: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
8: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
10: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: U Salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas, 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
11: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu spomenu.
12: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
11: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Marketing Elmag Radija.

Uprava za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od direktorije

na uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Evo nas, hvala Nina što si ovako donijela ove fine, to jest kako ti Kajo kažeš?
5: Pa vam korisne informacije.
4: Korisne, ja sve informacije. Fine ova informacije, meni je jasno toliko...
5: Nema tu baš finih.
4: Pa nema, ja sam toliko nešto pozitivan, nekad pogotovo ti kad dođeš, pa se onda mi fino raspričamo.
5: Ja i ti smo stvarno duo yes. koji ne treba adirati. I onda samo ne meni... treba pustiti da radi.
4: I onda je sve fino, sve super. A evo, šalje jedna naša slušateljka, kaže, dobar dan, ko je sad bio kod vas u studiju, djevojka koja se ne šminka. Znači, Kaja je kod nas uvijek u studiju, ona je jedna od naših voditeljki. Ona je tu uvijek utorkom i četvrtkom od 11 do 3.
5: Jeste li Kola je pitao Andreju, možemo li vam kako pomoći? Ja mislim da Andreja hoće meni da pomogne zapravo.
4: Pa evo ja da vidimo. Šminkam. Andreja, evo te prozivamo javno. Jeste? Da mi smo doznali
5: zašto pitanje koja je djevojka koja se ne šminka. To jest, vjerovatno si ti htjela meni da pomogneš jer se ne šminkam, a Kole te je pitao kako da ti pomognemo. Tako da ja sve savjete primam, ti slobodno piši ako je nešto vezano za šminku.
4: Eto, mi smo se stvarno obradovali i uvijek se obradujemo, čini mi se, kad god nam se neko javi. Tako da ako imate neka pitanja za nas, za mene i za Kaju, ja evo mogu sa psihološke, a Kaja sa ove, da kažemo, narodne instagramične strane, tako da uvijek možemo nešto sa vama zajedno da prokomentarišemo i nešto onako da pričamo veselo, a i ako imate neko ozbiljno pitanje, naravno. A današnja, to jeste trenutna tema, ovako kratko da se posvetimo ljudima koji nam tiho popravljaju dan. To nam je onako neka sljedeća tema, ovdje smo pripremili jedan spisak, tako da šta misli, ko su kao tebi ljudi koji ti onako poprave dan u tvojoj svakodnevnici?
5: Meni moja majka. Lično moja majka, zato što ja onako, eto, sad kao porodična žena uvijek se hvatam za to, ali to je jedna velika istina, znam malo da budem onako pod pritiskom, jao, kakav je ovaj dan, kako je ovo jutro krenulo, ona traži ovo, Sava traži ono, i onda meni moja majka, dobro je, Kaća, sine, polako, ajde, tek je dan krenuo, život je lijep, tako da meni moja majka u svakodnevnici generalno popravlja dan za dosta stvari, kad je u pitanju posao, i uskače mi onako da pričuva djecu, što to čujem dosta često. Je, Boga mi, meni moja majka neće, ona ne može.
4: Pa, mislim, lijepo je, lijepo je.
5: Čula. Moja majka i radi, tako da majko, hvala ti. Tako da, hoće ti kažem, meni moja lično majka, ima tu naravno dosta ljudi oko mene, kao što je moja drugarica Mina, onako djeca mi poprave dane, kad se nasmijemo od srca. Znaš, ono, nesebično potpuno, jer...
4: Razumijem, da.
5: Iskreno, tako da imam ja dosta ljudi oko sebe.
4: Lijepo.
5: I ti mene smiješ
4: lijepo,
5: uvijek, utorak i četvrtak.
4: Evo nam je nešto Andreja poslala, kaže, pa nisam bila sigurna da je ona, ali kraljica je. Kad je pričala o šminkanju, baš nas je raspoložila, nasmijala nas i meni su branili kao djevojci da ne pokvarim lice, pa sad ne umijem, niti me zanima. Pozdrav za vas od porodice Tomanović. Jao, Tomanović,
5: ja
4: i hvala vam, naravno.
5: Ja sam inače Tomanović.
4: Šta pričaš?
5: Tako je, ja sam inače Tomanović, tako da Andreja, jedan veliki pozdrav za tebe. Vjerovatno je to nama genski onda nešto da se mi Tomanović ovako prirodno najljepše osjećamo. Ovaj, i Tomanovići su jako lijepi ovaj ljudi.
4: Jeste, stvarno, evo ja imam jednu Tomanovićku ispred sebe, tako da eto.
5: Tako da pozdrav za moje Tomanoviće. Pa rodne dobro. Tomanoviće.
4: Znači, pravo je vrijeme da pozdravimo ove ljude koje nam uljepšavaju dan. To su Tomanovići, to je Kaja. Evo, i ja Kaju uljepšam dan.
5: Tako ja, tako, ja tebi progovori.
4: I ti meni. Tako da pozdrav za sve naše porodice i prijatelje, a i one nekad slučajne prolaznike koji nam nekad nešto pomognu, nazovu dobar dan ili nas sa osmijehom pogledaju. Tako da, veliki pozdrav za sve, tačno je vrijeme 12 sati i 8 minuta.
1: Prijatelje tačnog vremena.
0: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupte kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
10: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što doću kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
11: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
12: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
11: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
10: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
11: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketim.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicketFor.me.
5: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
8: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
9: Marketing Elmag Radija.

0: informaciju posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
5: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
4: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
6: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. 3 noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketim.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 96 96. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića, mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me akro njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
7: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
8: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći. Jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
10: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
12: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.
13: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

te državne kase, Poreska uprava za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od direktora

uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom

Srbija se plasirala u četvrt finale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om, rezultatom 4:1, uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu. Belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde. Sa druge strane, Španija je pobijedila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan još jednom iz ovog našeg prelijepog studija i dobre energije. Rekla sam malo Koletu da je odmori, a ja naravno sa kim drugo bez sa Edinom. Edine, dobar dan!
5: Jessica, jo, legendo, dobar dan tebi. Evo danas od mene i svim naravno slušalcima najbolje gradije definitivno u Crnoj Gori.
4: Slušaj, evo, volim s tobom da popričam više noda.
5: Volim ja s tobom, pogotovo kad si rekla da me majka pohvalila.
4: Majka, nema majke, najjača majka rekla, molim te, samo mu dozvoli da progovori.
5: A što radi majka? Pozdrav veliki za majku.
4: Majka, sad pazi i djecu.
5: A kako izdržava ove vrućine, to mi reče?
4: Ba, dobro. Majka, dobro, okay.
5: Podnosi, je lepa, okay, dobro, okay. Dobro.
4: Ja sam počela nešto, moram ti reći da u zadnje vrijeme kao ne mogu, što je ovo, što je sa mnom.
5: Slušaj, ti da ti je rečem jednu stvar. Ovo kako vikendom ne radimo, ja sam odlučio i to vjerujem i da će biti sigurno tamo da neđe do avgusta. Odlučio sam da vikendom idem malo na planine.
4: Ozbiljno?
5: Životom je, ja ne mogu, brate, vruće, ođe, dolje, gužva, more, 27, 8 stepeni, koliko je temperatura mora?
4: 24.
5: Što se možeš ti raskladiti tu?
4: Niš.
5: Ne, brate, niš. Fino na planinu se pođe, dan, dva.
4: Ali zezno nas je ovaj vjetar sad, danima i kiše
5: jes, ali,
4: i vjetar.
5: Kažu povećanje temperature moje, kaj od sride, četvrtka, šutra, prša.
4: Vodite me sa vama, začepite uši dok su da djeca
5: ajdemo,
4: s nama.
5: Ajdemo
4: da
5: u planine, jer tamo nema zime.
4: Slušaj, ja volim isto da odajem na planinu, ali isto mi dosadi i posle 2-3 dana ja više ne znam što da radim.
5: Jes, a to ti je tako, pa to je to. Ali barem se naspava čovjek, barem fino jede, nema vrućine na večer, znaš?
4: Pa dobro, upravo si.
5: Stima, kod tebe drugo?
4: Kod mene ništa, sve se vrti u krug, rekla sam i ja da ću za vikend da odajem na more, nisam zbog egzita i zbog ovih gužvi, nešto sam tu na bazen sa djecom, oni svaki dan, ajde majko povedi da se neđe kupamo, znaš kako to već ide, i onda mi najlakše je bilo na bazena, rekla sam stvarno ću ovaj vikend odajem, da se osolim, kako kažu,
5: oni su
4: da se...
5: sada ovo na rasput, pa hoće suđe
4: jesu, da su... A jesu, sve nešto dosadno tamo, imam jedan strašan problem, vidjet ćeš, Bože zdravlja, to hoće i slušalci koji su roditelji usaglasiti se sa mnom, nismo ni došli, tuđe smo stigli, hoćemo li vodite me sa vama, začepite uši dok su da djeca s nama,
5: ajdemo
4: da
5: u planine, jer tamo nema zime.
4: Slušaj, ja volim isto da odajem na planinu, ali isto mi dosadi posle 2-3 dana ja više ne znam što da radim.
5: Jes, a to ti je tako, pa to je ali barem se naspava čovjek, barem fino jede, nema vrućine na večer, znaš?
4: Pa dobro, upravo si.
5: Stima, kod tebe drugo?
4: Kod mene ništa, sve se vrti u krug, rekla sam i ja da ću za vikend da odajem na more, nisam zbog egzita i zbog ovih gužvi, nešto sam tu na bazen sa djecom, oni svaki dan, ajde majko povedi da se neđe kupamo, znaš kako to već ide, i onda mi najlakše je bilo na bazena, rekla sam stvarno ću ovaj vikend da odajem, da se osolim, kako kažu,
5: oni su
4: da se...
5: sada ovo na rasput, pa hoće suđe
4: jesu,
5: da su...
4: A jesu, sve nešto dosadno tamo, imam jedan strašan problem, vidjet ćeš, Bože zdravlja, to hoće i slušalci koji su roditelji usaglasiti se sa mnom, nismo ni došli.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tamag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivac.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
5: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osvijete.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci.
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
10: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmont, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
11: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
10: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
11: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
10: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
11: 067-282-900. Surfmont.
12: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
13: Marketing Elmag Radija.

0: Skupština usvojila predlog za promjenu Ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu Ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za više decenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Eto, dobar dan, svima sa talasa Elmag Radija. Dragi Kosta donio najnovije vijesti zemlje svijeta. Kosta je još uvijek tu, ali zato tu moj dragi kolega Edin, pa ću obojici da poželim dobar i ugodan dan.
0: Dobar dan, Dijana.
5: Dijana, tebi naravno, ja sam malo prije pozdravio koleginicu Kaju, sad pozdravljam tebe, da ti poželim srećan početak radnog dana.
4: Hvala ti puno. Vidim, ja tebi da poželim srećan završetak radnog dana, jer ti
5: vidim
4: uskoro
5: da
4: završavaš.
5: Vidim da si vesela, da si srećna, da si nasmijana, ja to volim kad ti tako, prosto kad ti uđeš u ove prostorije, vjeruj mi da zračiš.
4: Bogo mi, zračiš i ti, ali i Kole, vidiš, oči mu se smiju.
5: A Kole je naš brat, Kole su uklopio u ICI, Elmag Radio, tako da...
4: Uklopio se u sistem. A moram obojicu da pitam, da li ste se danas oslačili?
0: Jesmo malo. Ja jesam.
5: Jesam ja jednu čokoladicu, pa čuo sam da je svjetski dan čokolade, tako da...
4: Zato i pitam, da li vam je čokolada omiljena poslastica?
0: Pa jeste, meni isto da.
5: Jeste.
4: A znate kako kažu za ovaj datum, da povezuje ga Edin, pa ću obojici da poželim dobar i ugodan dan.
0: Dobar dan, Dijana.
5: Dijana, tebi naravno, ja sam malo prije pozdravio koleginicu Kaju, sad pozdravljam tebe, da ti poželim srećan početak radnog dana.
4: Hvala ti puno. Vidim, ja tebi da poželim srećan završetak radnog dana, jer ti
5: vidim,
4: uskoro
5: završavaš.
4: Vidim da
5: si vesela, da si srećna, da si nasmijana, ja to volim kad ti tako, prosto kad ti uđeš u ove prostorije, vjeruj mi da zračiš.
4: Bogo mi, zračiš i ti, ali i Kole, vidiš, oči mu se smiju.
5: A Kole je naš brat, Kole su uklopio u ICI, Elmag Radio, tako da...
4: Uklopio se u sistem. A moram obojicu da pitam, da li ste se danas oslačili?
0: Jesmo malo. Ja jesam.
5: Jesam ja jednu čokoladicu, pa čuo sam da je svjetski dan čokolade, tako
4: da... Zato i pitam, da li vam je čokolada omiljena poslastica?
0: Pa jeste, meni isto da.
5: Jeste.
4: A znate kako kažu?

0: verovatno da su, da su izgubili na njihovom terenu na 2500 nadmorske visine, čovječe, pa to je stvarno, ali kažu da su bili bolji, a tamo još nisam gledao, ja sam posle preglede,
1: kažu da je bio
0: highlights, vrhunski meč. Ali eto, svaka im čast na organizaciji, da pohvalimo organizaciju Meksika i Amerike, naravno i Kanade, tako da ovo je do sada definitivno, kažu stručnjaci i šira javnost sportska, svakako jedan od najboljih turnira do sada.
1: Jeste, ono što sam ja vidjela, stadioni su vrhunski. Da li si ti, Kole, upoznat sa time da je ovo svjetsko prvenstvo se izdvaja po jednoj stvari, a to je da je bilo najviše autogolova?
2: Ne, nisam to znao.
0: Najviše
2: predobro.
1: Predobro. Ali znaš, na ovom svjetskom prvenstvu nije bilo slučajeva da se rukama daju golo.
2: Nije bilo Božije.
1: Pročitao medij.
2: Nije bilo Božije ruke.
1: Eto ti, vidiš kako me pročitao. Znaš kome se radi, ali ipak je to svjetska klasa.
0: Svjetska klasa.
1: I stvarno čovjek koji je unaprijed vidio neke stvari i sigurna sam da bi danas on bio na tribinama, iako nije bio aktivan u fudbalu. Ali dobro, neka imena se nikada ne zaboravljaju i kada govorimo i o fudbalu i o drugim sportovima. Dobro, danas također i Wimbledon, nešto interesantno, Kole, hoćeš li ti pratiti?
2: Wimbledon, čisto sumnjam. Danas imam nešto da učim, tako da...
1: Kole je aktivan 24
0: sata. Uči, Kole, uči.
1: 24 sata je aktivan i uvijek sija.
0: Škola valja svakome.
1: Sija i Kole.
2: Hvala, kolege.
1: Evo i jedin će da sija. Hoćeš li pratiti ove mečeve na Wimbledonu?
0: Pratimo, Diki, ti znaš da mi pratimo sve, da sam nekako, eto da kažem, što se tiče Elma Gradije, nekako usko vezani za sport, tako da ću se truditi da ispratim sve. Definitivno, mundijal stavljam tih mjesec dana, svijet živi nekako za fudbal i za mundijalsku groznicu koja je mene zafatila, to mora da kažem, ali ispratit ćemo sve.
1: E, svaka čast. Od tebe uvijek nešto lipo kada govorimo i o sportu, između ostalog. Kole, i tebi hvala i od tebe očekujemo nešto fino u narednom periodu. A u nastavku, evo ga, neprekosnoveni Dino Merlin i Hadžija. Opusti se i uživaj.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Elmag Radija.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Opet je pobjega robot, a?
1: Gdje si ga vidio?
0: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Komšo, nađe li ga?
3: A okle?
0: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Autotamaris Tivat.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
7: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
9: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
10: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
9: Staj, ti osjećaš porazu, ti vidiš da je ovo...
10: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
11: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
12: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Evo Zora, predivna pjesma, 15 sati 51 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
0: Muzikom plovimo negdje do 80-ih godina i prisjećamo se nekih velikih hitova ovog puta. Grupa Valentino, ne daj mi da govorim u snu, nešto što se slušalo tada, a nešto naravno se sluša i dan danas.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Skupština usvojila predlog za promjenu Ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu Ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Europske unije u Podgorici sa ciljem deblokade europskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak, 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za više decenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađuju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći, plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, svima sa talasa Elmag Radija. Pretpostavljam da mnogi od vas uživaju u ovim poslijepodnevnim satima koji izuzetno prijaju, još ako ste u omiljenom društvu i kad slušate onu najbolju domaću muziku, onda je gušt mnogo, mnogo veći. Ali ovaj jul će proći svakako, kao što već znate, u znaku fantastičnih poklona, tako da nekoga ćemo obradovati. Bright Star apartmani u Ulcinju, nešto što će usrećiti nekog od naših slušalaca, ali zato je tu i nagradni zadatak da biste poveli Ulcinji i da biste uživali u Bright Star apartmanima. Ono što treba da znaš jeste da povodom Dana državnosti poklanjamo vikend za dvoje u Bright Star apartmanu u Ulcinju, jedno fantastično mjesto, fantastični apartmani, odnosno fantastičan apartman, tako da potrudi se, učestvuj u ovom nagradnom zadatku. Ono što treba da uradiš jeste da lajkuješ objavu, da zapratiš Elmag Radio i sjajni Bright Star apartman, odgovoriš na pitanje i proslediš na 067 96 96 96. Hajde da se podsjetimo pitanja. Da možeš poslati razglednicu iz bilo kojeg mjesta u Crnoj Gori, odakle bi bila i koju bi jednu rečenicu napisao, odnosno napisala na njoj. Hajde, ima mnogo kreativnih ljudi među vama i nekad je dovoljna samo jedna razglednica da ispriča cijelu priču i zamisli da je šalješ iz svog omiljenog kutka Crne Gore, gdje si, šta piše na njoj. Najljepši odgovor može te odvesti na vikend za dvoje u Bright Star apartmane u Ulcinju. Učestvuj dakle prema ovim pravilima sa slike i možda baš ti budeš naš srećni dobitnik. Dobitnika biramo u petak 10. jula. Zaista nevjerovatno iskustvo možete da doživite u Bright Star apartmanu, odnosno Bright Star apartmanu. Dakle, ono što je također važno jeste da pravila ove nagradne igre poštuješ. Bright Star apartmani, da se razumijemo, Ulcinj, jedno sjajno mjesto i doživjet ćete koju bi jednu rečenicu napisao, odnosno napisala na njoj. Hajde, ima mnogo kreativnih ljudi među vama i nekad je dovoljna samo jedna razglednica da ispriča cijelu priču i zamisli da je šalješ iz svog omiljenog kutka Crne Gore, gdje si, šta piše na njoj. Najljepši odgovor može te odvesti na vikend za dvoje u Bright Star apartmane u Ulcinju. Učestvuj dakle prema ovim pravilima sa slike i možda baš ti budeš naš srećni dobitnik. Dobitnika biramo u petak 10. jula. Zaista nevjerovatno iskustvo možete da doživite u Bright Star apartmanu, odnosno Bright Star apartmanu. Dakle, ono što je također važno jeste da pravila ove nagradne igre poštuješ. Bright Star apartmani, da se razumijemo, Ulcinj, jedno sjajno mjesto

pravila ove nagradne igre poštuješ. Bright Star apartmani, da se razumijemo, Ulcinj, jedno sjajno mjesto i doživjet ćete jedno fantastično iskustvo, makar daj srećni dobitnik ili dobitnica. Ukoliko želite, možete i da pogledate našu zvaničnu Instagram stranicu i naravno da se podsjetite na koje pitanje treba da odgovorite i proslijedite na 06 796 9696. Vraćamo se muzici, evo jedne lijepe, slobodno mogu reći, ljetnje pjesme, Oliver Dragojević, Moje prvo pijanstvo, onda nakon toga slušaš i Harima Taharija.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci.
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
7: Jednak komšinicu fatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
8: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
9: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
8: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
7: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
8: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Luke, jedna zaista sjajna stvar, mjesto za dvoje. Ispunili jednu od vaših muzičkih želja nakon Leto Štuke i Dejan Cukić. Ono što ćemo također napomenuti jeste da raspad osmine finala svjetskog prvenstva u fudbalu se nastavlja. Da podsjetimo, danas su na programu još dvije utakmice. Argentina od 18 časova igra protiv Egipta, dok se od 22 sata sastaju Švajcarska i Kolumbija. Ono što se tiče norveške reprezentacije jeste da narednog rivala Engleske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva su pogodili problemi sa bolešću i umorom uoči ključnog meča. Vidjet ćemo ko će sve izaći na teren. Podsjećanje radi 16:41.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Europske unije u Podgorici sa ciljem deblokade europskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak, 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za više decenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na Na većini putova u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Ranije smo, moje drage kolege, Kosta i jedini ja, spominjali svjetski dan čokolade i spominjali smo i onu crnu i belgijsku. Svako ima svoj ukus, neko voli onu belgijsku bijelu čokoladu, a neko voli tamnu. E sad kažu da je najzdravija ta tamna čokolada, ali sve u svemu, kada nam padne šećer, uvijek tražimo nešto slatko, uvijek posegnemo za tom kockicom čokolade koja nam itekako nedostaje. A kada govorimo o istoriji čokolade, ona je duga i opširna, poput svih velikih priča koje su stvorile svijet kakav danas poznajemo. A onda postoje arheološki dokazi da je prije 2600 godina negdje u Meksiku kuvana čokoladna smješa, što čokoladu uvrstava među, ili svrstava među najstarije napitke poznate čovjeku. Mnogi dokazi govore da su prije 14 vjekova Maje i Inke pili piće pravljeno od zrna kakaoa. Eto, kako su ti vrijedni ljudi nekako se trudili da osmisle nešto novo. Snalazili se, bili bogati i stvorili, evo, kakao. A onda čokolada u kakvoj danas uživamo nastala je zahvaljujući Englezu Josephu Fryu, koji je 1847. godine kakao prah pomiješao sa šećerom i rastopljenim kakao maslacem. Maslac daje ukus i slatkišima, a i onoj drugoj vrsti hrane, dakle slanoj. Tako je nastala prva gotova čokoladna poslastica koja je stekla veliku popularnost širom svijeta. Švajcarac Daniel Peter, sigurno sam da neki od vas imali priliku da probaju ove čokolade iz Švajcarske. One su zaista divne, nisu preslatke, ali imaju sjajan ukus, eto da vam kažem. Dakle, Švajcarac Daniel Peter, partner čuvenog Nestlea, eksperimentisao je sa mlijekom kao sastojkom u čokoladi i 1875. godine napravio prvu mlečnu čokoladu. Eksperimentiše čovjek, eksperimentiše, onda nastane nešto što će ljudi da koriste širom svijeta. Kao vrhunski majstori u pravljenju čokolade, Švajcarci su usavršili njenu proizvodnju 1879. godine. Rudolf Lindt, dakle jedna fabrika Lindt poznata, odnosno jedna od najpoznatijih fabrika čokolade, je napravio čokoladu koja se topila u ustima. Eto tako, neki ljudi je često konzumiraju i uživaju i dan danas u istoj. Postoji još mnogo zanimljivih podataka vezano za omiljenu poslasticu, ali o tome ćemo malo kasnije. Lena Kovačević za nastavak ovog druženja, Da li voliš me, onda i nakon toga Nina Badrić.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
11: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
12: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
11: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
9: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Futbalska groznica je tu. U vrijeme kada futbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Željko Bebek, gdje će ti duša na Elmagu 17:39.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
0: Neki prosto obožavaju Bajagine starije pjesme, a jedna od omiljenih je upravo ova koju slušamo na talasima najslušanijih crnogorskog radija, Na vrhovima prstiju, opusti se i uživaj.

0: Cecil, posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi, i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Sufmont sarađuje, i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
5: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona u unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za više decenijsko trovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći, plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne na Elmagu da se podsjetimo i onoga što volite. Volite da učestvujete u našim nagradnim zadacima, a mi volimo da poklanjamo i to u saradnji sa našim dragim prijateljima. E sad, nekad je dovoljno samo jedna razglednica, odnosno nekad je dovoljno samo jedna razglednica da ispriča cijelu priču. Zamisli da je šalješ iz svog omiljenog kutka Crne Gore, gdje si i šta piše na njoj. Najljepši odgovor možete odvesti na vikend za dvoje u Bright Star apartman koji se nalazi u Ulcinju, jedno predivno mjesto i predivno iskustvo, dakle imaju ljudi koji su boravili u ovom apartmanu, a na tebi je dakle da učestvuješ prema pravilima sa slike i možda baš ti budeš srećni dobitnik. A inače da podsjetimo, dobitnika biramo u petak 10. jula, da podsjetimo da povodom dana državnosti poklanjamo vikend za dvoje u Bright Star apartmanu u Ulcinju, ali ono što treba da uradiš jeste da lajkuješ objavu, zapratiš Elmag Radio i Bright Star apartman ili ti apartman i odgovoriš na pitanje koje glasi da možeš poslati razglednicu iz bilo kojeg mjesta u Crnoj Gori, odakle bi bilo i koju bi jednu rečenicu napisao, odnosno napisala na njoj. Odgovor šalji na 067 96 96 96. Možda baš ti budeš srećni dobitnik, odnosno dobitnica. A mi se vraćamo muzici, tačnije uživat ćemo u zvuku, nevjerovatnom zvuku harmonike, ali u pjesmi Dina Merlina.

Skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Europske unije.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
1: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
2: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
1: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
0: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i dva sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
1: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrari, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Arsen Dedić, sve što znaš o meni, ovo je vanvremenski hit, a za kraj našeg današnjeg druženja pjesma koja je posvećena Nataši, odnosno vjerovatno svim damama koje nose ovo predivno ime. Ne znamo šta je inspirisalo poslednju igru Leptire ili Tinešu, ali ova pjesma godinama nakon nastanka se sluša jednakim žarom i ispunjava srca, prvenstveno onih dama koje nose ovo lijepo ime, a onda i onih pripadnika jačeg pola kojima je u srcu neka Nataša. To bi bilo to za danas. Želim ti ugodan ostatak ovog dana, a družimo se sjutra od ranih jutarnjih sati. Pozdrav svima!

akcije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona u unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za višedecenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila.

skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Elmag Radija.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave Au Set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

Ti, plašim se da ne, prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Jel me ja kroz njegoše park?
7: Ovaj pjesnik nema bradu.
10: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
11: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nevešten.
12: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
11: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
12: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
5: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Elmag Radija.
13: Baš me briga što

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjeća

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto?
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi veliko, što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

0: posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda

0: Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
4: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničku

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije,

0: mjestu.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Evo me ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: U Salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka koji nastavljamo ovim lepim pesmama. Tek iz navike koju je davno otpevala divna Doris Dragović. Pre nje slušamo velikane jugoslovenske rock scene, momke iz Jug grupe, i to u pesmi Dunavom šibaju vetrovi, a ovaj sat otvara nam Petar Graš, i to sa jednom od svojih najlepših pesama u inače bogatoj karijeri. Ako te pitaj, opusti se i uživaj.

marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: 169.99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra.

0: Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore.
1: Elmag Radio.
2: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.